0: Það er kolókt í enn bíbalvjörsa. Það er út að búið því að hættu búa húfs að rápa sækja. Já, búið að lækkið tjáða sækja. Það er ekki gidda gásas. Það er alveg bann mæn og hér ræmið í hýpmila. Já, svo þið að skar okkar það að bæta mætta. Mútu mæn og misla nú störra fappmú. Það er það bara að hafa út að fyrst gæðið eritt. Ja to soi bia se pa frie vuti o magno i qua mo to dela mo at so i han lega gidda cosas mo son mai livci me us mai livci me dopo gidda cosas fanga vistis ni un ca devo scrivi cin hidro ma di roca dallan mo to livci come un nan ali che mai no hip mi la doppe tan sure ca di stilis
1: na den galavatti stet mo mo ol mus livci no livci fängselis.
0: Mm.
1: Jag gidda bortsa någon gitta i köpiga sig gåsa. Ja. Måste nämna det var näskel och att det är så nu större fram och att det bara har vått, det bara har vått. Det har följt det på att det. Ja, nu har det varit gålm och släckar sävnjas vatt i stilis. Att det går det alla maj. Det han Det är andra paha var inga fält och bater i här. Nu att det är illo jag har raf i bata satt jag. Ålom och sista. Ja. Men sedan kan hon i maten gjort sig med sådana där lyfter. Just mig lyfter med all fängselis. Lyfter med sådana här i majnot.
0: Bara lyfter med alla kan höra om att det är jag vajda lite. Jag kär och stoddat. Jag lyfter med höra om att det är för råkade alla en ippmiri. Han är på den vägvis. Inge vara lyfte fichtin ärligt majd mot ippmila. Jag satt alla majder nog och omstå låsa vattis våra sista. Där satt det mange fokus. Den bäiberg, den vattis mot i den låsa till dig. Jag måste även ärligt det och stråka dollat. Jag följde en gall bialistan där jag hade mot om en in fichte ärligt majd och hera med ditt ippmila. Är det namn att kikula hur låsat? Mot då Da lær bøyde den dagen. Ja, og den dagen, det luktene, det mannet er det veivig. Det er dagen da ut hippel og Lars på det. Gjort sin det at det bare slikt og eikste, ja, bare testament. Da ble Israel likt eller ikke alle den de åfarusje, for jeg tenker, jeg er en ærlig åfarusje, at jeg slakt det, jeg blir ikke helt der alle, jeg hører om at Ålo bare går dit. Da litt dalle da laka. Mot å åda testaments, det la æra laka. Doppe la noe egnen at ofte åføra birra, mi kjøy jo hebre eller kjøy gyrje, skil klokt igjen. Går noen blå kapitler i stedet ditt.
1: No, det er mi så bokte, alo bokte meinun laulaga, åførin i mili, de baksa mi sjattu, ma tautest i sunama.
0: Det er boksen vi skjøtt ut. Det er boksen vi bokte på et olkstøtt med noen. Jeg er alle vi overrustet ippelig. Jeg går an dag, det er det her jeg er døy med å bevunge meg inn. Det er et over, jeg lukter alle meg ippelig og tromme noe av det. Det er et gjort sitt igjen.
1: Det er ikke noe, men jeg kan dele noe storisk, at vi gjør mye hva vi gjør det. Vi fällt stora oskobokte den. Nå, oskobokte vi fällt det går åmast i halsamten. Ja.
0: Jag måste se mig alla mycket lite och till kommun hyra mig håller ägge bitchen majd något jag rär med ditt ippmila. Mon oron olokorikas Thailandas Pattayas jag lagt stod vind uppe. Då ni går mom leken barkost uppe mot och mojis i tjod i nålo. Jag måste ha till nålo åkto. Jag mun alpsin norikki, karasjoki och absolut mun lusa. Jag då sa att jag lagt stod att uppe. Det mun märde din. Mun ej kunna lika maj nu jag rär med ditt ippmila. Jag mun tak inte en hoj oro. I this vangi bäivai. Äke this. Jag låg en bibel i hoj oro. Det är maj nu laula mi. Är det namn sitt sanmai gidges. Jag mun gittalin, jag gittalin. Jag måste min mästerlävin då dansa stalla mig. Jag mun dådin att det har åkig på att man är eret. Jag är där vajvi. Ja, mun saatiin hui ohatsepas ja hui mofta. Ja liikin okti tiituris tjohkamin ja kähtsämin aikin ohts minstari doppe. Takkan mä ilmallis tinkai liikin ohtsämin minstari. Muuttu. Ku liikin taas tjohkamin, te pakstaa doudin ippira laasvuola. Ta puhuti mu patsil te u liakkasin manai aivitsokski te jälki puhutus. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja alikin tanssista olette köydulähte. Ja te älikin hirreomati mainu hipmila ja räämidit. Ja mun jiitnusi mainun ja räämidin suu. Ja ei hui imaslas väsahus. Ja te vielä pöylystä, että mä tjällät oppe Efesus las kirjis vutskapihteris kunmat virsas luomatien.
1: No, mainu juvun lehkus herramme Jeesus Kristus ikmil ja ahti. Kuhti Kristus islamin puurisiunilan puhtaan vuonna puurisiunalusan millä almis.
0: Juuri, että puurisiunalus millä almis. Tämä puhta mikkiä. Ja kun minä mainut, ja la mainu manna min herra Jeesus Kristusi. Ja manna maitai ikmili. Ja så ihmelähtsillä min puurisiunilan Kristusis. Ja puhutaan voinga puurisiuna tuossa millä almis. Täällä on ollut puurisiuna tuossa toppe. Mä ei myöä tvuti väldit. No. Ja minä korrektan taakat. Ja kiihtusin. Ja räämidit Jeesusa. Täällä on ollut storisti, että mun juurta ei ole olli ja smehti. No.
1: No. No. Tätkä, jos färit, ne juurta, että puhutaan missä ja... Ei mislehti mihki just tahilitse adjuun. Ihmillis. Puhuri siunatussa ja viisi puhumimisellä. Ja kun minä ainakin teko huomasi jopa vähän pihtäimeltä ja kiihti tanoutus. Te minä tahka, että edemme hui onnin ja ihmillä suorisi numolla lää.
0: Ja la puheru ainit ja salama tuoli käyttänyt plohkai. Ja jäljäm tuo viersa, että Herra lää mu fatmu ja mu mainun laula som besti mu. Juts son lää mu fatmu ja lää som maitai mun mainun laula. Ja son lää besta mu. Ja det jutsin tälle, eller kare luoppa, skille kun on lohkat jen salama tjuodi vihtaloje.
1: Joo, tälle mainin mu salma ei kiitis. Halleluja, mainu hikmila suu passivuolastis. Mainu suu veagalas koomu vuolasiste. Mainu suu veagalas takujoutas. Mainu suu stuoris vuola tievas vuola melte. Mainu suu baasun tjuotjamin. Mainu suu harpan ja sitarain. Mainu suu pöykkian ja dansumin. Mainu suu stränga tjuojan asaikun ja njurkun asain. Mainu suu tjuotjali symbaalaikun. Mainu suu allakit. Tjuoja i dagje symbolaikun. Puh maasta vuonjanas. Mainus Herra. Halleluja.

Don letal kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelam sturmut Ruslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fossland tjojahan.